Mami mo number ni biye. Aye 0595. Fan number ni ye bi 0595. Aha no abo 57 67 57. Mi bo biye 0595 57 67 57. Mi bo biye 0595 57 67. Na wasane abo 57. Edi na beba ni freedom. Me se mani mfu akumem obi anyebi. Hwe aye 50 cedi afambo. Bo afodi a eye heartfelt prayer. Akwa afodi bi ebe kama koma. Na kunya mingi na so nkasa. Me se eye odi 10 cedi 20 cedi kwa me beso beka se mini bi ntima anyebi yebi. Ana ye twro number no ade chi amopa ya. Koyebi. Koyebi na beboa wo. Me bo number ni bi me ye 05. Na wabo 95 mi bubiem 0595 no wabo 57 anadye choro number no adechi amopa ya koyebi koyebi na beboa wo mi bo number ni bi me ye 05 na wabo 95 mi bubiem 0595 no wabo 57 67 57. Nyame nhyira wo 57. Nyame nhyira wo 115 618 0244 115 618. Ɛno so diɛ bɛba ne yɛ Bernard Usu ansa 115

sua adie baako mienu sa wo ye oba kra de a fa wakonwa hwe sada twebem me na ye sua adie anope sada twebem me oba madwuma ne sen masadie ne sen oba edie na menye esan se ema bebre no a fo se bibi ani wa meye eno obi kra de wase me maame ne me papa mfama nkosku wa ma mfama nsua adwuma nti mami wo be kasa sa ya na eha me me pa cho me be kasa ya meme en house a wate na o ma mfo wa nkosku o ma mfo wa nsua adwuma last 3 years mother's month say ya baba bi wase mami me ni hwe me ka cha ne se koye bibi me ne ne kasa ye na adano me wo ho ade bi o ye be che me no na kuzi ansa na akoto wo he wase mami me ana me ye ye wase me kan so won koye bibi no wa koye bibi enti se o ma me hwe wo o papa hwe wo se obi an hwe wo abusua en kechi eto da na eye yen se akechi because ye need da abusua bi so ye wo fa bi so se obeboa yen ye anti bi so but o ma anye se bibi sa an koso a me se en kechi ade a ehia eye nkwa enu nti ena osenkafo na ye kenkai ye no wo tie me a ose bibia wo busua bi so ye wo fa bi so se obeboa yen ye anti bi so but o ma anye se bibi sa an koso a me se enkechi ade a ehia eye nkwa enu nti ena osenkafo na ye kenkai ye no wo tie me a ose bibia wo nsa ebi so mo se wo ye no fa wa ho den ose bibia wo nsa ebi so mo se wo ye no fa wa ho den ye be ma enkechi sa me se de akechi ama no no ni ye ntem but ye ya ye won kwa ye ti ase nkwa de enkechi nyame wo enema a ode be ma ye na asema me pese ye gina so e kasa ene se ade bi ara wo nsa e so mo aye no ye no oba anya kupon abo as oba enema bebre wo ho a obetumi anema a ode be maye na asema me pese ye gina so e kasa ene se ade bi ara wo nsa e so mo aye no ye no oba anya kupon abo as oba enema bebre wo ho a obetumi aye adwuma bebre wo ho se ya amoa wo mpo obetumi aye adwuma bebre wo ho se ya amoa wo mpo oba nyansani ono ankasa she built her strength ono ankasa enti se obi amoa ye ne yen ankasa as women yetimi sorry eye bibi yan ankasa e wose ye sorry e wo abusuanum ye sorry e wo adwumanum ye sorry oba nyansani osini dan onchain no obi asi na wakodwi osi oba nyansani osini dan o enti abusuan momma ye nsi ye dan bibi kakra ye betumi aye no ye nyansi ye dan oba nyansani ototo niema planning eye ne hobby o sidan na obesi dan a chese o plane ansa na wasi obeye bibi a chese o plane ansa na waye eden e na wo ye as oba nyansani ede dan na wo si ama wo ho na wasi bi ama ebusua no we chese oba nyansani ti mi start bibi something small o de ne saka kakra ye bibi onwe ni bibi na de onwe ne no emfa so oba so obanyanseni oye bibi ema no ho ema ebusua no na eye emfasode ede na woye na mebusam pose what is in your hand ede na wo wonsam a wodi ye bibi wo wonsam o bibi wo ho a wo betumi aye ama emfaso abaso aye isra bibi wo ho mawo e wa aware no bibi wo ho e wa dwuma no bibi wo ho ema obanyanseni osua ade me se de yanfa na anko school no learn a skill skills be bre wo ho me se me hu oba mesin bi na dwuma ye me fe dodo se ne wa ye price train fe na dwuma e fe dodo enti so oba bi ye mesin oba bi etimi ye bibi na wo so oba wo timi ne ando pay e den na obetumi aye e den na wo won sem eden ne kitsaw eden na make say aba wa jini mo eden na wo kasem I need small money to